бачу я тебе сигнально. У Діброва взяли, розгубить стежка. Ти приходиш до мене, і не треба не спи. Дені квітку надій, бо давно вже ти.